Bydd ei adre Wilyn Jennings bydd ei adre sy'n mynd tan de coiad eg o afternoon do leith adre de sol tagi a cosid ei adre jyg os ei adre ildio do leith o